سلیمانی ئێمەش کەڕۆڵی ئەم شارین دەردەداری ئەمە هەزارین سلیمانی تینی گەرمایی ناو جانمان دڵنیابە دڵنیابە پارێزین و کوچاومان سەرفرازیت لە دروشمی هەر هەمومان بەرزترە پاراستن و ئاوەدانیت لای هەمومان لە گشت شتێک فرستره

مامۆستای تایبەتی شتێکم لە نیگارکێشان ئەزانی لەبەر ئەوەی دەردەسەری مامۆستای ژیانە و هەموو شتێک فێری ئادەمیزادەکا کەوتمە بیری ئەوەی نیگارکێشی بکەم و پارەی نان و ئاوێکی لێ پەیدا بکەم هەنی قوماشی نیگارکێشانم پەیدا کرد بە ڕنگ و ڕۆن گوڵ و پەلەوەر و دیمەنی جوانجوانم لەسەر قوماشەکان ئەکێشا قوماشەکان خەوەندووکان پێی ئەیام و تەنیا نیگارکێشانەکە لەسەر من بوو لە پێشدا کابرەی خەوەندووکان بۆ هەر نیگارێک لیرەیەکی ئەیامێ پاشان کە کارەکەم باشتر بوو لە جیاتی ئەوەی زیادی بکا کەمی کردەوە و 70 قرۆشی ئەیامێ دواتر هێنایە سەر 50 قرۆش و لە کۆتایی داوتی کاکە دەست ڕاگرا ئەمە نان نیە هەموو کەس بیکڕێ هەفتەی لە 4-5 دانە زیاتر نافرۆشرێ توش ڕۆژی 15-20 دانە دروست دەکەی ئەم کارەشم پەکی کەوت بیرمە کردەوە چوارچێوەی وێنە و نیگار و تابلۆ دروست بکەم و بیان فرۆشم ئەمەش دەردی دەرمان نەکردم فرۆشتنی پیشە دەستیەکان کارێکی گران بوو هەروەها کاتی زۆر لێ دەگرتم ڕۆژێکیان لە چایخانەیەکی بورسا دانیشتبووم کابرایەک هاتە ژوورەوە و دەستی کرد بە قسەکردن بەڕێزان ئێستا من چەند جۆرە یاریەکتان بۆ ئەکەم کە تا ئێستا لە هیچ شوێنێک نەتان بینیوە پاشانیش دەستی کرد بە جانبازی و وەستایەتی خۆی نیشان دەین لەبەرچاوی ئێمە پارەی ئەشاردەوە دواتریش پارە شاردراوەکەی وەکو مێش و مەگەز لە هەوادا ئەگرتەوە گڵۆڵەیەکی دەزووی قووت دا و دواتر بە کونەلوتیدا هێنایە دەرەوە ئاگری لەناو دەمی خۆیدا ئەکردەوە بە کورتی ماوەی سەعاتێک بەو کارە سەیر و سەمەرانەی نەیهێشت هیچ کەس دەمی بکاتەوە دواتریش کڵاوەکەی بەدەستەوە گرت و دەستی کرد بە پارە کۆکردنەوە زۆر بەزەیم بەخۆمدا دەهاتەوە ئەگەر منیش لە دەبەشی ژیانم بەشێکی ئەو تەمەنەی کە بۆ ڕۆشنبیری و هونەری و نووسەری و خوێندن و فێربوون بەختم کردووە بۆ فێربوونی چەند جۆرە جانبازیەک بەکارم بهێنایە ئەمڕۆ لانی کەم ئەمتوانی لە چایخانەکاندا تۆزێک خەڵک سەرگەرم بکەم و ژیانێک بۆ خۆم دابین بکەم گوێگری خۆشەویست زۆر داوای لێبوردنەکەم کە بە گێڕانەوەی ئەو شتە بێسوودانە کاتە خۆشەکانی تۆ تاڵ ئەکەم بەڵام چی بکەم ئەگەر پیاو دەردی خۆی بە کەس نەڵێ دڵی ئەتەقێ منیش لە تۆ زیاتر کەس شک نابم دەردی دڵی خۆمی بۆ هەڵ ڕێژم

0: ئێرە رادیۆی خاکە
1: 99.1 گۆرانەی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکە و دەبیستن 87.7.

مامۆستای تایبەتی شتێکم لە نیگارکێشان ئەزانی لەبەر ئەوەی دەردەسەری مامۆستای ژیانە و هەموو شتێک فێری ئادەمیزادەکە کەوتمە بیری ئەوەی نیگارکێشی بکەم و پارەی نان و ئاوێکی لێ پەیدا بکەم هەنی قوماشی نیگارکێشانم پەیدا کرد بە ڕنگ و ڕۆن گوڵ و پەلەوەر و دیمەنی جوانجوانم لەسەر قوماشەکان ئەکێشا قوماشەکان خەوەندووکان پێی ئەیام و تەنیا نیگارکێشانەکە لەسەر من بوو لەپێشدا کابرەی خەوەندووکان بۆ هەر نیگارێک لیرەیەکی ئەیامێ پاشان کە کارەکەم باشتر بوو لە جیاتی ئەوەی زیادی بکە کەمی کردەوە و حەفتا قرۆشی ئەیامێ دواتر هێنایە سەر پەنجا قرۆش و لە کۆتایی داوتی کاکە دەست ڕاگرە ئەمە نان نیە هەموو کەس بیکڕێ هەفتەی لە چوار پێنج دانە زیاتر نافرۆشرێ تۆش ڕۆژی پانزە بیست دانە دروست دەکەی ئەم کارەشم پەکی کەوت بیرمە کردەوە چوارچێوەی وێنە و نیگار و تابلۆ دروست بکەم و بیان فرۆشم ئەمەش دەردی دەرمان نەکردم فرۆشتنی پیشە دەستیەکان کارێکی گران بوو هەروەها کاتی زۆر لێ دەگرتم ڕۆژێکیان لە چایخانەیەکی بورسا دانیشتە بووم کابرایەک هاتە ژوورەوە و دەستی کرد بە قسەکردن بەڕێزان ئێستا من چەند جۆرە یاریەکتان بۆ ئەکەم کە تا ئێستا لە هیچ شوێنێک نەتان بینیوە پاشانیش دەستی کرد بە جانبازی و وەستایەتی خۆی نیشاندەین لەبەرچاوی ئێمە پارەی ئەشاردەوە دواتریش پارە شاردراوەکەی وەکو مێش و مەگەز لە هەوادا ئەگرتەوە گڵۆڵەیەکی دەزووی قووددا و دواتر بە کونەلوتیدا هێنایە دەرەوە ئاگری لە نەو دەمی خۆیدا ئەکردەوە بە کورتی ماوەی سەعاتێک بەو کارە سەیر و سەمەرانەی نەیهێشت هیچ کەس دەمی بکاتەوە دواتریش کڵاوەکەی بەدەستەوە گرت و دەستی کرد بە پارەکۆکردنەوە زۆر بەزەیم بە خۆمدا دەهاتەوە ئەگەر منیش لە دەبەشی ژیانم بەشێکی ئەو تەمەنەی کە بۆ ڕۆشنبیری و هونەری و نووسەری و خوێندن و فێربوون بەختم کردووە بۆ فێربوونی چەند جۆرە جانبازیەک بەکارم بهێنایە ئەمڕۆ لانی کەم ئەمتوانی لە چایخانەکاندا تۆزێک خەڵک سەرگەرم بکەم و ژیانێک بۆ خۆم دابین بکەم گوێگری خۆشەویست زۆر داوای لێبوردنەکەم کە بە گێڕانەوەی ئەو شتە بێسوودانە کاتە خۆشەکانی تۆ تاڵ ئەکەم بەڵام چی بکەم ئەگەر پیاو دەردی خۆی بە کەس نەڵێ دڵی ئەتەقێ منیش لە تۆ زیاتر کەس شک نابم دەردی دڵی خۆمی بۆ هەڵ ڕێژم